FM Sarawak ku sayang Siripat Radio Ngatu so anu rima 26 neg anu minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun pinggirin so agensi perintah nga kaunta perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga begedingi. Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurimo 26 Neg Anuminggo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Tapi Berang Masam Aktiviti Dong Nidia Adi Samun Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Begedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyah kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Benz dan Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A, ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nunok tamdang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uka pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: mempunyai nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain, yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru, benci dengan rasuah, benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa, benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain.
1: Nunan nak dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Ko Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Antikop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
4: Okey, mau sengah dah dan lah umat orang selarah mani tamlim. Dah hina tini TG Info sekusi mani tamlim. Mani tejo uji bakat alam talian bintang kecil dah bintang Piramli 2026. Jadi tino penyataan ni kira udah atang up matoh te 22 ada bulan 6 ni atau 20 ada bulan tusu adu mana 2026. Jadi man minat te sana kalau lang nap angiyoh bintang kecil ni mengkeluh hadau te kuri-kuri syarat ihati anaknya mandalitam Malaysia umun tusu aduman atang 22 aduman nelahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil. Ok, tejoh bintang Piramli ani mandahak laki tua mandalitam Malaysia umun pelusaya aduman atang 60 aduman nelahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang Piramli. Okay, manita menanggap angiyoh bintang kecil perlu bintang Piramli ani mengkeluh hadau rekod video lagu keloti secara melintang daripada horizontal dan lahu mesti dahun keloti jelas dahin pakai format MOV dan lahu mengkeluh hadau maten rakaman lagu keloti hak section TV kucing @gmail.com mengkeluh hadau mate aran lubun telefon ngaban kelo melok dahin umun kelo lahu dahin lahu makelo hado kira angkelo tenah video kelo video lagu kelo ti hak Facebook pakai tada hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching behman utek Facebook section TV RTM Kuching. Okay, nanti jo uji bakat alam talian bintang kecil dahin bintang Piramli 2026. Kalau lahu umatena alam Facebook tam hapesh Redo Kayan jadi kalau ngendap jam lebih dalam ke kalau dah ngindang hap Facebook tam apa ya. Okay, dan kerana aku sengkiri tam tek lenghi aji lagu aneh unaring hati lagu ala kena Daniel Bampa.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional Si Ahgik dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Ibrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang untuk menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Oh, duyun. No ni ka ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bagi mau bawa tutung na.
1: Nak nanti ka temu hajan teh ha baleh teh tegu ka itu. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh, pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kerin ni lebui.
0: Wai, temu abu aring. Tung mau tu na diu diu jarun aku nganyut jalan tim salat tim salat tim salat tim
1: deh lebuy nyingan nak batong kak nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan teguh tam melo tak lama mi dahok halamanih Neman Radio Kayan Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Anir Radio Malaysia. Anir Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo. Saya

Ya, dalam mendengar segmen sudah dengar ta melavian ni ji dengar halang antara Allah lang bayar loha Putrajaya. Ani hak nama gak tejo bata ngadaho Malaysia medani kesejahteraan di nimakti. Ani hak nah tejo lame do kebangsaan dahin do Malaysia 2026. SKHM 2026 madu mana ni? Dah nak logo Malaysia Merdeka ni baik anda pakai dah nak logo rasmi tejo sambutan ani atang duman mariang. Ketua Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Bara tejo lame do kebangsaan 2026 asang dah nah dataran Putrajaya te 30 ji di bulan saya tak lemah pengalang hapasak. B alang geri ju alang kajo nur paham ya na na ji info nur pandengah marung lame do kebangsaan nur pah do Malaysia 2026. Ya dalam kelarah tam nuna na hatlo peji dalam segmen sera dengah lebih ani kena hadang pahmo keluar segmen sera dengah te jaka alang piah ngua lebih jima.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Ya, telah mengkelar atam lebih ini Haji Info Mana Tololim halang ni mana pejabat daerah Beluru tinuan ni hak nak megat tejoh dah obara dah buka konter tejoh persa senapang patah ya ani hak nak te senapang hak patah langsung dah hak ngalui pembaharui ya hati lesen senapang te 2026 ha daerah Beluru ya tino ani dah orang ni mana pejabat daripada upis daerah Beluru dahin upis pejabat polis daerah Marudi cawangan pelesenan dahin persenjataan ya tak buka kaunter persa tak jauh senjata api daripada senapang ni jadah deng ngalui ya senapang patah nanti debulan hati 20 pitan dahin 30 debulan 6 dok ji dahin dua-dua pukul napitan najih ma tang pukul na telok lebih ha pejabat daerah Beluru ya ana naji dah hok barama na telok lim ya telok lang hipun na senapang dang telok te tegu jaka ni ya geri senapang telok dah persa dah na ngalui senapang telok te ya bin tek ke 2 bulan lesen senapang telok te surat na te 2 bulan na te ngio hati ya anan ji info mana telok lim okey telah maklarah ta melak ke dalam 2 minit nunan ya telok sanga peji telah mendengar lebih alang ana telok pahmo temoh man radio kayan mana miri.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Kriang Dengah Lewi Alangan Usunukong Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah hunyang dahin saya lebih minta meleh makui usunukong dalam Dengah Lewi man Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah projakalan tekuk pasai siong kemuyang watang 25.5% nyaup menau 2 bulan awan nana. Sarawak dahin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang nadagang rugi jatuh pita ribu tu suatu 50 ringgit ana pamoh melek kereta halem talian. Ani lim dengah. Projek alang tekuk pasai siong kemuyang PKSG melegah tu 16 juta ringgit kerani pejau sayu dahin 25.5% unak aman ojah kak hadui dahana projek kanan hati 22.7%. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Gambas Bara hadui alang pejauh sayuanan putul laju alang positif melawin projek kalan 6.7 kilometanan minapah petrungak din judo alang jantatu. Projek hadui melawin na kelakah petelan alan alang arunak tusu atu 4 meter aban petrungak din tusah tanah matup ha abananan. Dahin namiat dahun nak bara alananan dan ngepetok dahin pasai siong itu ngalan kedua. Awan teh pasar sibu tek do alang sangatang baya. Iha dua nunan teguh ya tehinang hadui dakna projek alananan. Berita Sarawak sedia tengaran nengyo aturan alang teh teda kanun tanah negeri. Awan demek limhal melawin hadui api nguak tanah persekutuan awan negerang velodrom ha dalehane. Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara api tanah anan namena ngioh aturan tekep lan anna jatuh sahalang tubuh dan anamai dihin alan alang marung dahin tenang ore api sayuna menhadui ngemaju sukan ha Sarawak. Tanah anan empayan anideh awan dahna ibu pejabat polis kontinjen Sarawak alang teh Jalan Badrudin anude teh Petra Jaya bihadianan nepa'a janan perintah persekutuan Jo. Anan alang nadha ikam jam nunuklan status tananan awin perintah negeri ikam tananan awan dah sengemaju hadi sukan. Iha dua nunan mana pedengah hak Kuching. Projek velodrome anan ute alam teme hadui sang negerang nak bi belajar awan negerang nak an ngiuk hui kanya hamawi sang meno sang na stadium. Sabah dan Sarawak bara sang mihat hadui peji ure dah dang pekipat hadui ngemaju wilayah Borneo awi hade dehin naan hadui alang an sedia dehin industri. Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah dahin iha alang Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dahin Pengangkutan Sabah Dato' Iwan Benedict Duan hadui pejianan dan antahari menhadui peji alang tubuh tehang pegawai kanan tehang dua negeri. Dua negeri ini dan ngesukup ji dahin ji menhadui dahin ekonomi nak alang anak hipun bertemuh dan geri sayu mendua daleh. Tehang kat alang an negeri tengaran adalah sektor industri. Dahin upuboh awan, dahin ano hade alang anggeri masuk nak pakai pelabuhan sepanggar alang hajak marung lan men hadianan. Iha dua nunan uihak te pejam timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan ha Kuching. Temeh hadui sang negerang pusat penjagaan paliatif Petra Jaya kerani umutam kesut hadui nun lim ubung alang anna tekna jadang ngepnu pengake kelunan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara lim angkat alang an pelamana te alam awananan alam teme hadi pahali nak nguak kerani empayan matal pengakianan mendaha alang kuasa. Kementerian temuh jadi peji dihendaha alang tawin ja awananan dan an pengunah lim mendaha alang perlu nak. Iha dua nunan man pendengah uya peji tengaran dahin jawatan kuasa pembangunan pusat penjagaan paliatif Petra Jaya hak Kuching. Datuk Seri Fatimah Lim pulong hadui te mete 24 wakil alang nei menekuri-kuri agensi ala dah dang bara nun pengjam alang tekep an pake awan ngemaju awananan. Dengan ni ana pahmo man redokayan Miri FM. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG di tengayat hadui alang dara dan nang ab alan mariang mandaleh Asia Tenggara alam hadui ngoyok karan apui elektrik serantau. Tengayat harianan kerani alang peluang nak Sarawak Energy wina ngamaju Grid Borneo awan peluang APG anan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Sarbini Suhaili Tekduan, Serikat Anang Kerani Alam Dahak, miat hukah dagang api elektrik atang daleh nahari manduman 2026. Dahin mana daleh Sabah talam bulan 22 duman arih deh, dahin kerani talam tengaran miat hadui alang piah dahin daleh Brunei. Sarawak limkah miat hadui alang piah pelawat tanahang daleh, masuk nak temeh hadui tematok kabel man ida barah banget tehak Singapura nunalim kalam ib yang dahok seng nyebong nak tehak semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura kerani alang kesut hadui pengah dahok ngakun tualaan ampayan hadui yanah long tehang duman 2033 daripada duman 2034. Sarawak kerani pun telok loji hidro ihatih batangai bakun dahin murum alang megahan 3.6 gigawatt lim projek hidro balai hakapit anio tahri talam duman 2030. Program Sarawakku Sayang SKS Kapit ayak dangeri ude menlim keluna lebak alang teha bahagian kapit ngejeloh naan hadui alang anupis peritas sedia ala dah jelang ngedahin kelunan bangu. Residen bahagian kapit Elvis Didit Duan hadui putula barat tejo hadui maju. Tolong kelunan bangu ala dah jam dalam nguak tejo leban anteng ayat dahin projek peritah. Mihat hadui ngileh tepahabung dahin kelunan lebak na Sarawak Service Luhe temuk dan ngepahabung dahin kelunan bangu alang menggiloh perkhidmatan alang an perintah sedia. Program anak lim dan mihal sayu ngua ekonomi pas terkapit amin kelunan bangu lebak atang dah leban an keliah melawin kebudayaan kelunan mendalehane. Iha donunan tugu hak lebo jadi hake Studio Mini Sarawak FM hak kapit. RTM Miri temamihat ju hadui alang mageh din semangat komuniti. Ngejeloh hadui nemen sayungwak gelanggang unak anak alang teh stesananan jadi gelanggang pickleball mendah alang nyadui tak lemna. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, miat tengayat ju hadui alang sayu alang pesukan, dahin piah mejan ju urip alang mageh sayu tehang kelunan alang nyadui hak media, dahin bara keliah awis sukan pickleball satula dahin jan mini umur awin belajar nak amnunok lebak. Iha dununan tugu pejadi gelanggang pickleball dahin mai anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli kelab sosial RTM Miri. Ampain aku pakau dengah akbasa batang dengah je hangun nguak. Projek alang tekuk pasai siang kemuyang watang 25.5% nyaup menodo bulan awan nana. Sarawak dihin Sabah mihat hadui ngamaju Borneo. Jiklunan alang na dagang rugi jatuh pitan ribu tu suatu RM50. An pamoh melek kereta taklem talian. Nunanah tampeji taklem dengah lewi. Alang an Srifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lewi dihin salam Malaysia. Madani.
0: Bara dengah mariang tutam Sarawak.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: betul payang aja kita kerang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya umaru lah hipun sekurang-kurang na 20 haluang amin dan mohon ala ji tua umar jadang puboh na penyenang te kuasa na dah. Anan kurenan demu dua menteri kesihatan awam perumahan dahin kerajaan tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil bara ya tuai umar na pahat tua kampung ya lah hipun pengalaman dahin hipun sekolah langbo dan mano ji tanggungjawab alang sayo. Ya dalam karatam sayu ngerah lebih mana telok lim.
1: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
2: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia nanti ada the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
1: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
2: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada Tuan Mahathir luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
3: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
4: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan. Dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
1: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
4: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
5: Membawa lebih banyak peluang keseragaman terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
1: Eng Kor Sim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terbaru bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, kerana telah berjauh-jauh dalam kuri-kuri dengar dalam info daripada dengar kali ya. Hukum 26 pasukan ni mana perlu tolak sekolah mendengar halang tek bahagian nasibu ya tepetek hilek menang dalam pertandingan pickleball membes sekolah mendengar bahagian sibu halang kedua halang dah nak anu ha pusat pickleball SMI tek 4 atang 5 bulan tusu ni. Ya, tengok pertandingan darah dua-duanan alang anano Persatuan Pickleball Sibu dahin sokongan Pejabat Pendidikan Bahagian Sibu ja PPH Putulah Barat tak jauh keliahan ni alang sak ni peju nerepah sak dahat nyam minat ya huina tehang dahat nyam sekolah menengah. Ya, tengok ngiyoh Presiden Persatuan Pickleball Sibu, Limka Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asyik Joseph Ching Teguh Beji Talam Tengaran dahin mesyuarat pengurus pasukan lahu talam majlis cabutan rasmi alang dahano ate lebih 25 ha pusat hikmat N 50G Bukit Asyik ya tek nyinang 26 pasukan alang tepete alang an bagi talam halempat kumpulan repah pat pang

Yang keluar telur pecih dalam dengar hakil ya. Etina Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Dahin Astro setuju ja pepihak petagang hadu peji lang sayu. Ani ja nyenang te jo kadungan lang berkualiti pejo dang an ala sayu hui nak men dah rakyat dan Malaysia ani hak nang jeloh platform penyiaran. Etina dua pihak ani jadi ji ngavan pa ji lasan halam media masa ja pepihak betulah tejoh dengar halang marung lebih nak tejoh hadui lang pejoh membeh RTM Dahin Astro ni ja pelayang lahu hadui peji strategik nak Dahin pembangunan alang sayu lebih nak tejoh penyiaran saluran RTM ha platform Astro ani nak termasuk sukan ya keliang Dahin nak dengar RTM. Tino RTM Dahin Astro limkah kusi aspirasi lampia ja pipian beju tajo ekosistem media alang pejo sayu awi nak mana pengguna Dahin pelahu deng meju taraf dalam perhubungan peji Dahin rakyat ya tino rakyat dan Malaysia pejo deng ala sayu tajo saluran TVG TV2 Dahin TV okey ha platform Astro enjoy Dahin soka. Megak tejo Piala Dunia Tino Belgium perkalahan New Zealand 5G dan mengelandah lokte ha pusingan dan kalah mati Piala Dunia dahin nate ja ka Olimpia dan lo Nabara menang pertama dalam pertandinganan dahin muncul juara kumpulan G ha Vancouver. Ya, tengok dua gol ni mana pemain Arsenal hati Leandro Trossard dalam dahin jaringan Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku dahin eksis Seulus Makers dan nyenang Begio Manete pusingan dalam ke 32 terakhir. Dahin dan mendahului kumpulan hati Mesir. Ate nyenang tak jauh perbezaan gol dah.

Sibungas tumuti pun-pun abar. Sarawak ya mupok-mupok ponuk roja kakatakah oran bala doomu 5,700 kilometer. Empangan balih de tapot peruah 1,255 megawatt karan tapot jadi pigorak Sarawak jadi hub tenaga de tapot obo pibauh ASEAN. Sabah dua Sarawak obamitiak dak naik identiti ekonomi odope seambraga di takah global. Selamat kami bersama Dr. Ni Jemo dan Abang Umi, YFM Bidoyo, Demuti, Tongan Abar. Proses mitpari bayar kakat takah orang balak di seluruh Sarawak yang mupok-mupok oboh ponu saat nota pimonue teratur dua ngasi. Prima Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, inisiatif inoh doik tapod oboh nai dan tipuh ni sowak sebab orang balak sukup bogo di negeri iti. Bitu nak duino pimonue yak nu nak kawasan obuah ngin pinggi dio. Ioh nang di bahagian kapit sijak 1,500 kilometer orang balak ngijaka yak buah mit dua kakak takah jadi orang ratus. Sementara omus seorang balak di Sarawak ioh reh kila 5,700 kilometer dua adit jurah obuah nguruk pinorang ngidiok tindakan tapod oboh mit. Ia sebeniti dang sidang media seropas tajuh program Sarawakku Sayang bahagian kapit di Dewan Suara Kapit. Empangan balih di tapod peruah 1,255 megawatt karan ijakak jadi pigorak saan nogap Sarawak jadi hub tenaga di tapod oboh pebau di rantau ASEAN. Gabi Premier Datuk Amal Awang Tengah alias Sanang, projek inoh yang jadi pinama, nuduk pikungan Sarawak, peluang tenaga, saan obo pakai dang negeri, dagang dua industri, baik tapod norik, robih bogok modal. Projek strategik dekona empangan balih, tengejakak yang teban pasas, pimasang derbi ayu, nuduk kawasan asuak turun negeri, dekoda kapit. Ia sebeniti takal obo sikian di studio mini Sibu FM beramah dua program SKS 2026 di Kapit. Semadi ino Dato' Amar Awang Tengah Bisaya bahagian Kapit tapon obo masang jadi hub biojisim dua ekonomi kitaran depakai sumber asli. Iti sebab bahagian ino ogi bogok kawasan turun dobo puruah dua kelapa sawit detapod nyukong pimasang tenaga biojisim, bioteknologi, waste to energy. Potensi inoh yang puna-puna pakai sumber secara lestari beramah do agenda ekonomi hijau Sarawak. Pimasang sektor inoh ngijaka yang buka bogok peluang ekonomi saat ratus. Dan program bersama Dato' Amar, Awang Tengah nang pingatur program Sarawakku Sayang iyoh reh platform dekason biguna saan odak robih sinok peritah dua rakyat di Sarawak. Program ino ido sijak saan pikiran pimujur pimasang negeri pak jadi ge topat saan norang dasar dua projek peritah nuduk ratus. Iti saan notab rakyat robih puan pinuju pimasang negeri luar sok ngin peluang nuduk komuniti di kawasan ino piraku potensi kawasan odope. Sarawak dua Sabah obo mitiak dak masang identiti ekonomi odope saan nogap bara usahawan di Borneo di takah global. Gapit Ketua Menteri Sabah, Dato' Iwan Benedik Nang, identiti ekonomi ino yak pimudah nyaa dagang beragak di takah global. Ruar sok nogap adok kroja dagang Sabah, dua Sarawak, nginusuk promosi bisama. Ia sebenarnya serapas nokang pitanga batan asal dua dagang beramah dua penyambut bisama Dewan Dagang dua Perindustrian Kadazan Dusun dua Dewan Dagang dua Perindustrian Dayak Gawai Kamatan Kismongju di Kuching. Pitanga ditiat ni ono ino nguruk prii pertaruh nyaa dagang sok suak dua negeri dan sejaka peluas pasaran dagang serantau.
Begitu Bu, dua abar. Projek Naib Baul Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau dijakat siap tubon Sowaiti. Gapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Ambasnang, projek ini mau masang 94.2% diosok tipuh dobuah notap. Skop projek demorat naik blok bangunan integrasi bersepadu doogi semong moih bilik kelas, opis pentadbiran, makmal, bengkel, surau, robuh bigupul, baya kantin. Luas ini oboh naikih asrama dari duah dayung detapun oboh ngisi 200 pelajar setiap asrama, dua unit bori warden, baya dewan man. Dua blok bori guru dan nyidia 20 unit toparo'o tong oboh sediage bisamah pimudah debokon. Nunain Dato' Amar Douglas projek ino cukup biguna saat sedia pimudah belajar, jaga kebajikan anak sekolah, dua ngin penyonang, nudu bara guru. Ia sebeniti, nudu pingin abas ropas ponuninga, tapak projek di Selangau. Lima inisiatif strategik obat tambah nudu Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak Sanama Pagu pimonu ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Gapi Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anora Painang raka inobomit seropas pisua onak sekolah dan ariran sains di Sarawak masih kurang doh mesti rikas obomit tindakan. Kedekso inisiatif ino dekodak modul dua latihan intensif bahasa Inggeris, sains dua matematik saat anak sekolah primary nuam ruasok rakah pi belajar digital interaktif nyirusu program Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Ia sebeniti dan program Misi A Plus CJ Pelajaran Malaysia 2022 di Sibu. Taruh RM100,000 mauboh nyukat ngerusuk projek transformasi luar pasar RTP sangka kataka Dewan Sungai Limo dua Dewan Kampung Melayu Iban di Lunduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dato Azizul Anwar Adinanang setiap Dewan terima RM150,000 saat sedia topat drobi pagu. Ia sebeniti takah majlis ngiling tikai gawai Zon Sampadi Lunduk. Dan pengusaha ia nang Perintah Negeri Sikawat ngin pengidio dan pemasang pemuda asas dua infrastruktur komuniti di kawasan luar pasar saat pinyonang rakyat. Pimanai dan bidang digital cukup biguna saat ngejawin pinurak joman kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Bidi Sujang Nang, pingipuan dan bidang ino ngijaka yang lebih berguna ado dan pimasang ekonomi digital. Ia sebenarnya takar tuak program Joh Nambah Ilmu 2026 Sirini Back to Community di Balai Raya Kampung Serayan Hilir, Lunduk. Ia nang program dekoda ino tapot yang ingin pengepuan teknologi duah pi belajar rasuang duduk ratus di kawasan luar pasar. Ia nang ratus mesti yang ketubuk beraga duah puna-puna pakai peluang pi masang sedia dak berita.

Sibungas natipun pun nagah pidatu taraf jeran balak secara bifasa 5,200 km bideng udok plan. Empangan balih mancang Sarawak Jaji Hab Tinaga boleh dok binau ASEAN.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok beda gremin. Kak dah sebarang teran terdurkok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras. Murang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu so bedah germin. Kak dia sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

FM Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngato so anurima 26 neg anu minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunta perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Tinan ku mengenagah ku maca puun-puuna sikit lagi. Sarawak rancang skim Kampung Bau dedek inya ratus de susah bedah kisan dengan umo uba de kapin. Ratus juta ringgit udah belanja minan program Sekolah Dema Sarawak. Nibu KMKK ngajak anih dah perlu beken kota tetap. Dengan seng ketik agah dah berpagi tidur sun-sun badak Monica Gary dengan Stalin Minas Nadia badak Mike Hansen masuk seksyen pita semasa Art and Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti Pupun Abar. Sarawak plan skim penempat bauh 100 di buah pinusah tanah susul dua banjir di Kapit. Taruh ratus juta ringgit buah beranja ngerusuk program sekolah Omas Sarawak. Pelantikan KMKK nuna di biguna nyadang idoh di kuota tetap. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar YFM Budayu. Dimuti tongon Abar. Sarawak plan buka skim penempat bauh saan kupua Melayu di selaru buah pinusah tanah susur odapin sungi tuah banjir di Kapit. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobot nang kawasan tapak lapangan terbang Lama Kapit moh buah puan jagin tempat strategik saan pimonu skim ino. Tujuan raka inoh ialah nyedia pinapat di lebih selamat dua teatur luar so buka peluang pemasang bau. Model disama sewa iti moh bijaya buah panu di Sibu Dua Kucing. Dan pemasang bikait, Perintah Negeri pun ngibonar skim pinapat bau saan veteran soldadu. So dua cadangan inoh ria buah taban duduk pihak state planning dan nakit perhati dua saan tindakan seterusnya. Ia sebut itu nuduh pengerang Abal selepas melawat tapak lapangan terbang Kapit Oma di Kapit. Pasal program pemasang bauh sekolah Oma di Sarawak, Premier sobot nang taruh ratus juta ringgit so sukat beranja ni bilion ringgit moh buah beranja saan tujuan ini. Todohih di ju ratus juta ringgit ria buah pakai ngan perintah nama Oda Paguh bogo ada sekolah dia perlu buah nama Paguh. Luar sok nama Oda Paguh Infrastruktur, ia tong cadang Oda Bilit Dajah Pintar di Ogi Papan Digital Oboh Nai. Iti dapat Oda anak sekolah akses bogo subjek dan talian murutleh teknologi kejatasan buatan. Sementara ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Bisaya nang Kapit ria Ogi Fasa Pimasang Bauh dan tipuh rimoh nog nuam sawak diri enog. Iti hiria abon nai ngirusu pimono plan pimasang pasal di lebih moden dua lestari. Adin Perintah Negeri jurahe ngatur plan struktur dua plan induk pimasang Kapit. Plan inoh pakai konsep smart township dua oda elemen hijau sikawate ogi saan pimasang Kapit masa-masa di Rianog. Plan inoh ngelibat rakah peluas pasar Kapit morotleh kroja mimoh orang bitikat jadi kot. Jadi kota sok plan pemasang infrastruktur masa depan. Pelantikan Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK Amoteh Penghulu Saan Masyarakat Iban di Sarawak idoh di DA Nuna Kota Totap pakai abonai Nuna di Biguna Nyadange Dua Kiang Pibogo Ratus dan Nini Kawasan. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil sebut nang garis panduan pelantikan KMKK moh oboh sedia ngan nyana tu pentadbiran di Takah Dau Robis Teatur Dua Ngasi. Penghulu Dua Ketua Masyarakat Nai Duman Biguna jadi barisan harapan ngeresai isu dang boribotang sebayu oboh rujuk nuduk opis daerah atau majlis adat istiadat. Ia sobat iti rapas noki malam ngiling tikai ngatur oda Persatuan Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dan hal dibokon, syarat pelantikan tuai rumah tong obah ngatur geh dua notap sekurang-kurang ogi 20 tiban si bayuh layak obah nimbang luar so ogi pengalaman dua pendidikan di Bigotok.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.